Dan dan yin an. Utie mic 2 na fe atom 106.3 FM. Every Saturday kapem mo se no sia bebo no. En koma e wo hobia no ye de be ma o. Ye den koma no be ma o.